tu, băiatul, dă-i mai în față puțin, te rog. Sunt cu mine atunci, sunt cu mine, mergem până în aeroport. Nu mă cunoaște, sunt. Sunt membru în consiliu, sunt.